Rumu kaya aku ora ngerti. Nek kowe iki Trisno karo Joko Purnomo. Aja nganti ana kedadean sing ora-ora. Tak suwene marang Gusti ingkang agrah jagat muga-muga ora ana rubeda kang tumiba marang bocah loro mau.

pesene Bapa Guru sing pungkasan. Ih, iku sing bakal tak eling-eling. Gak ngonone kaya cak udat ki mau. Mudhunone padepokan ngomong kaya wong loro. Kok malah ngereni iki jane ning ngendi?

0: Wo. Sajake mlakune kaya macan luwe. Mbok ya sing kebat saithik, ha? Aku ngerti tanggung jawabe wong wedok murakapi kebutuhane wong lanang. Ning ndak sawang kaya-kaya ora mikir apa-apa.
1: Ya ora mikir, sing mikir iku kudune sampean.
0: Metu saka rahime wong wedok ya kowe, anakmu. Wis antara suwe banget ora bali.
1: Heh. Sakjane aku ya mikir, Kang. Tapi terus piye maneh wong jenenge langsung kaweruh nang ngene gune. Ya wis biane to. Bek menawane mengko wis salat panila teko apa gune lak yo. Mulih
0: dhewe. Lah kaya ngono sing tak garepno Bu. Jeneng anak pola bapa kepradah. Ana kecocok cara ngandhepe ing setengah marga. Urung tang urungo wong tuane kecandhak kecangking.
1: Ya iku sak mestine dadi wong tuwa. Ana eneke ana api
0: gantung tekok
1: sampean
0: to,
1: sampean didik apik anak
0: bakal
1: apik, Kang. Aku pasrah
0: bongkoan
1: karo sampean.
0: Saka gegayo aku. Kondang kajuluk kajolondoro sak jagat raya. Pendekar pilih bobot pilih tanding. Orang loro mung siji Nugroho.
1: Iya, Kang.
0: Nuputumroning turasku. Nirwa kaya wong tuane lanang, bisa sekti mahamara menungso kang julik. Toto kramane, subo sitone, anane kaya ngono bakal iso njunjung dhuwur menyem dulu marang wong tuwa tak setrakno ing bapa guru.
1: Kang. Tak isih sampean ngomong kaya ngono, Kang. Rasane ati iki gak kepenak. Mosok ya bocah iki bakalan mulih to, Kang?
0: Lho. Ngasu banyu kang bening. Ngudi karesepan. Golek ilmu japa mantra kanggo sangu urip. Wong urip ngalam beberan tanpa sangu ndak kira menungso kang ora bisa jumangkah, ora bisa nggambarake yen alam donya iki kudu duweneng sangu. Ateges sangu maneka warna.
1: Kuwi apa, Kang?
0: Sangu kebejian, sangu ilmu, sangu siji kudu weruh marang Gusti Kang karo jagat sing ngukir donya sak isine. Besok bakal bali ning ngareping Gusti Kang karo jagat. Yen to ning alam babrayane iki tumindahi Allah Budi Candala. Besok ora kepenak ing alame kono.
1: Kaya ngono kan ya wis, Kang. Terus piye maneh iki aku?
0: Mula sing tak jaluk coba ing sanggar pangeten cemungun ing cuwowo. Yen ana tu melendang gambar ing bocah yo anakmu bakal bali ing bali wis mengkene.
1: Ateges anake dhewe iki arep mulih yo, Kang.
0: Kaya ngono.
1: Coba aku tak dongak sanggar.
0: Tak dongak-dongak napa sing dadi pengangkahku bisa kasembatan lan keturutan. Lho. Gemeruduk